0: Yedi kwata fanas na ena ye kono. Triple PK ewa ha. In fact, commentary no enye easy. Boba dina menu wa fidye ni mfria. Engo tiye bebi ya ma wasumu enke kau enye go ukura niye ma uye muase ahadi ya debe tofom. Diye wazi ye ma uhunzi go usuaba yebe muaba. Diye be mua uhunze enye fawo. Ni yebe chere ya adwin so yebe chere ya adwin. Mbiyo hwade kwa kutuwa yebe kika wasumu sa fatuha ahadi ya edafom boko. Sabre mijemu na mede ama omo. Na omo de analysis seno adi aba ansa na commentary no so atwaso.
1: The Fox. The Fox. Fox.
2: Si abotiana me no me Actus Beaters, me bana mini wedding komo. Aha! Sharp Herbs, adi Actus Beaters, abe jamanso. Me no mwa ena me mini mu yo. En sanon pampa eni ko ye. Sa fashe du se ya, ya de Actus Beaters, ena ya de maho wa kwabu. Na nanu mu siya ya nom Actus Beaters. Sempeni tinasina wajia waria, ana woye ya, wo yusu Actus Beaters. Tete ya timpon san ya di ya mamri atatuo. Ni pakeje eno kwa ne kume. Je wana kesye, ni ya didi so, ene nenketua. Ubenye biato. We bebia yeton ensa wa Ghana fana bebia. Se upe dudu wetu wa kotonwa. Fre 0246-208-496 ana 0261-388-149. Numu wanyansemu wantoma nipa wendi infie duwatri. Ense sapinfo eni abata ya waman kwa denu fuonum. En num ensa mfankaka Actus Beaters, the ancestral beaters FDA aji

0: Mame church atiefo nyina na mema obi biara akwa bakese pa emre dwumadie so abusua enan so yade ahia ye ba betwetwe nkomo enan komo no mesrew we de kotodwegu fom bomode pa na fere hunua bi no ntie bi sanse enra nkomo bi a ebepie mu afilie we sei so no ano de pa enya asem ketoa na megidi se sabi mpanyifo ka asem bi yesi obi dwa wu no na obi nkwan mu nso ayedai ayehwam obi asem aba no na obi nso afa ho na chese wanya bibi enti da bia no aya afutuo kakra ya mede madase ni bia ne se se ukwoto se obi etu ne bafo na se abusua senka ebe ya nya abotrepa ne tie enkomo ne bi na e bia na daache bi no ode ba bebo obra abusua edie benti ana ama me kasa nsem we se nyina enra abra na yeye adwuma e wo fidu ma se wani tu ase radio station de ye num no 24/7 dani da bia no yeye adwuma e wo eye radio so na abusua ne yenka bi nhie mu abra ye gusu a anwumre se ya yeye loto programs ana eye mi producer e beka asem bi e de kire me na asem a oka kire me nyina ne se opanyini bi edi supa esun abusua se asem to bema ana hunu se bema eye de esu anke hu ye se bema nsu nanso ne se bi panyifo se sento wa na wa ye de na wada esu a wogina ni mu ho esu nyina ne se ne ba anya yare bi asa yare no me bompa ye se mu ema bi ntu obi ada ewom se yare de beba de nanso no ense se etu obi a ono ankasa ne sisi mu ba ne twetwo mucho akoda aja afei nanka wasi ne mrant biremu aja onyini ana yare kese a eye holy heart aba bebo akolai na sabi papa yhwe bonkum ohwe nifa ohwe poye atoye atifi ene anafo a na ni nto obie nim ne kakra ewo no hunyina no ode asupporto akolai sedia beya akora ne benyankwa nanso no bema ayebia na enyeye sika ni na asa obi ka na asa sika na hye tese wo ye hwea enyeye enti de ekoba aye ne se ene adenti na ye fidie we ya de bia ye sori a ye se mankofo edi loto yi ene ye wo ma no meka na hi asem o meka na asem a eja ha no enkyre eye me eye dj na menso mo kwan bi a medena afa so enti abusuafo enura se mu nyina mo kai a de ema wo de ba ye nyina ne se ono de o mesresre sika abusua mesese ehi eto enyina bo a aya na nya asem ketuo enyina bo a eje hia to no ono de afide we ya wabaso no enye sika bi ana wo ba besresre nemom no wo mo a yesusu se omoma loto number yi ye mo ano na nipa obetimi aboa na wetimi enya loto ebia die na eja ode asupporto akola no na ya rehwe mo no ono so emfanye de emfanye na ekoba ne sa na na chese ewase ye tutu yani ani ya frɛ we sɛ ne ye ka kyerɛ na ɔsɛ ei asɛm we sɛ de ɛbrɔ me so ye frɛ asɛm asɛ ne ye ka kyerɛ na ɔsɛ me de loto program na me ye no eto de bi aba na bɛbɔ eto de bi nso a ɛmmɔ timi megye sɛ asɛm we sɛ ɛnyɛ dɛ ɛnto me ho so na abusuafo ɛno mu na ɛyɛ krakye baako a anaasɛ ɔpanyin baako a ye frɛ no asakia abusua me ba bɛka ne ho asɛm kakra ɛde akyerɛ wo asakia ɛgye to mu sɛ oh ono de edin ema enipa no enye de manyame na se eye nyame pa obetimi ama na ba ama eja panyini etwa na se onyabidi a ono so e de asupporto akora no ayarehwem panyimfo se once na oni hwe krampo no opesa ne nsem enti de ono obetimi aye e de aboa panyini ne se ono so obetimi aboa ma opanyini no e de loto ni bi na no so na yesan so nya opanyini ba ko ono so ye frɛ ne ima aha Emmanuel ɔsɛ nyame ne yɛwɔ hɔ ɔno nso kyerɛ mu sɛ nyame ne yɛwɔ hɔ ne nti no ɔno nso ɛwɔ gyidie mapa sɛ ɔno nso wɔ loto bi a ɔno nso bɛtumi de ama ɛyɛ papa yi na ɔno nso ɛde akɔ supporto ɛyɛ akora no yarehwɛm na wɔne tua dada sɛ mpanyimfoɔ ka asɛm bi yɛse ɛnam dodoɔ wɔ hɔ yi ɛnsɛm kwan enti sɛ ɔpanyin a yɛfrɛ no asakea sɛ ɔbɛtumi aboa na ɔpanyin a ɔno nso yɛfrɛ no ima anaasɛ Emmanuel nso sɛ ɔbɛtumi aboa deɛ a ɛne adeɛ nti na yɛma ɛyɛ mpanyimfoɔ mmienu ɛmmoa papa yi sɛdeɛ ɛbɛyɛ akora no ɛbɛma nkwam ampaniampa yɛde agukansie no hyehyɛ so aha weyɛ te sɛ football match no ɛduru 90 minutes no na kyɛsɛ mpanyimfoɔ nyinaa akasa akyerɛ Ghanafoɔ sɛ ɔmo ɔgyidie mapa sɛ ɔmo bɛtumi aboa ɔpanyini ama akwadaa no nso aba nkwam na abusuafoɔ ɛkɔduru anwummerɛ no mpanyimfoɔ bebia ɔmo bɛbu biara no ayɛ a na ɛwɔ asekyerɛ ye se se ensuo to na se etia ana ye behunu ba bia susai e de eye bode huno akwakoto sanso na sini echi no ana ya ani ye hunu chele abusuafo meka ni straight because asema eye no kre no ye nto sabi opanyina ye fra no asakia aye wonders no abusuafo opanyina ye fra no asakia abusuafo wa ye wonders no aba wode ma opanyin ne se opanyin ne nye na onfa nkoboa eye akwara no aba no abo abusuafo aba na bo na aba ne bo ye no opanyin a ye fra no asakia abre bia no nsa ya muta hunu se ye tane ne kasa e wo fon so ene obe hwe no na wakasa wa homatrofo no so na chese ganafo enya ye die we se aba ne bo ye no na o se da bi efiri se me start e crampo se me ne mo ye adwuma wa afide we se so no mu hu mani mu da munnim se die me nipa ban crampo ye de esibitie enti sa aba no atimi abo ampa se de wo kan ye no aba na bo a ene wo ba be da ne ho adi e de akyere ganafo na abusuafo wonim bibi din kan je ne number ne san se empanyifo se sensu oba beto a enfrema ye de edikan asembi se ba besinde asembi e se ba besinde sesi a me fasa akwanya we se so na maka a kire gana fo nyina se wo a wo haw bia wo a wususu se sa ha we se de ebro wa ho den ne won tese obi bia so no me pa cho bra ne besugu oye opanyina efre no asakia so na eye nyame pa obetimi aboa wo eba ne luto nsensem mu a opanyina we se no ma o fre na anadwo we se obeka che se memfa ba ne ma wanadwo we ne mom no metena ho ama ade ayede ache se changes bi yede eba mu a mehunu na meretify na chese makorete no se de ebe ya wusika na wo ba betria no enhyingu se de ebe ya onsu benya ba ne bi ayede edie enipa we se dwine nipa ho sa asake ye odwine nipa ho pa because onim se de sikape ne ya esibitie na ehwire wonso so a wonim sɛde esibi nso yɛ de etie enti opanyini we sɛ make sure sɛ sɛ sika bɛka ne nsa sɛ kim enya ade sɛ obɛtoto na sɛ enya ade sɛ obɛma wo sɛ si fɔm enya ade sɛ obɛmo wasum ani ha fidie na waka sɛ agya wa adwo enya ade a wo ma wa ba ma na te so baako na mpo wakwa kwagyina baabi aka sɛ ekaaketoa bi abusuade bi ameka sɛ mu we sɛ me sɛ ekaaketoa bi yɛmfa mɔbra opanyini ana sɛ asakea ama panyini nani agye aboso ne prepre ya me no kasɛ no opanyini wɔ kwalebu na yɛne ne yire e ba betwetwe nkɔmɔ simapɛ yɛne ne yire e ba betwetwe nkɔmɔ papa no a enura wɔ ba hasie no ne ntia yɛnya ne sɛ baabi a papa ne sesia wakwa akodie no enya ade a wo betime ade enase a ɛwɔ sɛ ɔde ɛma ɛyɛ asakea no ɔntimi ɛno nti ne yire wani tu ya se maa diye omu pet baby adiye wo o ba di uhunu se bema u kwa bonti na u diskaba saa na akwa kwa ye ni jisem sani nyami ye dey ebo womo inti misra wa uwa yira meki shua se ube pisika mene diye ae pisika ema u yiri ni ma u yiri hunya fe na fufro na uhuna wa bonti no mepacho usiesi u yira sana ononsu bede ebe ye nyumtunia sebi wanya ni bebe biko kwa jufusu dad lumba obo nyum krampu o kansa ase mno e wumu asakia namba na mede babe tuja na yewia yebeko ahumano so na obaya enura ni kunu be fia hase ibe sunsu tro abusu ya nenya ase mketua insuo buru wa osi ya buru mianka sepe teme so papa isu pa nani sunu so na are hupa abusu ya asakia namba nini ye 0596239802 opanyina ye frɛ no asakia patotie ne din ye asakia abusua mom ye nkɔ maame ne hɔ ɔho gye number ne biem okay producer se mem mo number ne saa menim de wa hunu ntia wo se mem mo number ne saa 0596239802 Abusua, yes, baby, this is Kadachinana. Okay, Miss Sensi will be more home. 0596239802 Abusua, Mommy and Co. Ahumanoso, near the Mamia and Ranukuno, a beef, yaha, na Omania Sikase, Tamui, the Pacho Yanko, na Yanano and Quatrach and Commo, CCA, Yeria, Yabeco, Opinion of Freno Asakiaho, na ene, dear or dear Bano, Yenina Yaswatibi. Abusua, come to him, Messi, a yell lotto no. Aya enya story o enya story nyi kuma wood na obi aba be bo story a na akwa ku wie loto da bi loto de mi wo loto enya fe na na obi wu ye na wo so me da ye na wo ko ye na wo ba da bi da bi da bi abusua me nko me no kasa ma me no ejina ahoma no so na ye ne no enko twetwe nko mo Mame, me pacho ote menka me mwajo.
1: Ya, ejo.
0: Na apo mute say?
1: Ya, mi adom me honye.
0: Ok, na, na sesi. Na sesi ya mi busa wo, obano, ne condition ne ete say, ya na fi na doctor fo, babe shasi ya reno.
1: Papa, ya mi adom. Ya fi na doctor fo, babe reno. Mi kunu di wo inside. Na we di ya me fein kwa ya se da na mi dema mo, papa. Ongo mo anka, ya se ene se ene se enka mi jina kwa libu yi. Enwa, mi kunu. Ebo mo ba wano mono. Wasi di pa mi yinu na ebu anu. Ase, ebi ina fa ne nisu nti. Ama mi yinu se ni Amerika na fa.
0: Eye ni pa mi yinu, ene jitu umu se umu beti mi ayadai. Abwa.
1: Abwa anu. Abwa anu. Because ya kaya daya sono papa. Aji nangu ponku ane ni. Nansu, emu ba ako pe diye ni timi baye.
0: Emu ba ako diye baye.
1: Emu ba ako diye baye. Ba ako ama. Enu na ama e ba ako na mi diye baye ni di no. Asa ye e yibinti mi unu bo.
0: Ok. Enye, mame mfama on. Enra, omu wa omu jitu umu se umu beti ma buwa ukuno. Na we diluto no wadi akwa kwa kwa kwa la ano mepacho baku din di Emmanuel mepacho ne ye Emmanuel na
1: mepacho enye ni Emmanuel dadi
0: enye Emmanuel baku nsu yeah. Din di Asakia
1: aha Asakia Asakia usi huwa wini ono
0: aha onone diyene ne boye
1: mepacho wani
0: na mami ye wedi enka wasenka wukunu pana nki ye busa ni ye na ababe na Asakia edema mo se munkutwa
1: Mira Asakia maye 1943
0: Eno
1: odema Mira eko yeye ba kuna die die ama papa na mie ni mnukulu ni manka nukula na mebuwa ba kuna die ama mitra nini na 200 CDs
0: ok ucha wubi ya die 2 million anase ba kuna die na ucha no 2 million
1: Nini na mitwe bia 2 million misime ye ne pe se ne be ya nanso ba akopedie ne pa ya Asakia ne die no
0: ene
1: ne tumi ba ya sisi amenu ka se ye nya 40,000 ya ye nya nkoji sika no kula na emu mi wura o inside o mo hwa kula ni nti wose me mfre na me fa se da kase ye mfa ma wura Asakia no
0: okay mame die tie ne se 40,000 no enu ya yetie asema na wukunu ka ene ya kabia da hono ma 40,000 eno enso
1: enso enso na, enso nukwe enti na wawo mafule wise sesi ya adie yenye huu ni obeti ni abuwa yeni die nyafini yese kwa ji ubi ya adie bi untimu if die ene die idie ya be jine kesi ni ye chane kesi ye
0: ok mube jina mwe chane kesi dia
1: ya ni mtini wase mflo ok mkwadi inyangu kwa jie kula anso wase mflo nyefufu
0: ok dia tiyane se mame Asakia nkasa ewo fiduye muhasi ya menowo kase na okay. Ye nim adie poti ya ene wawaha inti se mwose pefufro edi aka diye mwedi dada no hono jese ya nkasi ye busane se eni mutitie ya eye Friday abani bi wo hono ma na ene wenye ni daso se Asakia mwa na udi nkambo wa wano unye afei ni waba abe ye na kesi ye inti mwye musane ni ye wia achadie binsu wo hono ma mebabe kamwa se edi achere wo wae
1: You,
0: Mr. Asakia.
2: Opanyi.
0: Mame fasa kwenye wese so na memo akwaba.
2: Midasi.
0: Mami ya enra, omano, eye 1943.
2: Aye.
0: Eni jina ahumayi suwa
2: ya memo. Mami mani kuno.
0: Okay. Na ochere se, utimi kwa anu 200 Ghana cedis.
2: Okay.
0: Aya wenya 40,000 Ghana. Na wanitu ya se, ubi omu hiya be, almost 300,000.
2: Yeah, 3 billion, yeah.
0: Unye nrube biya. Mami peso wajifufro nuucha. Ye musa wo penyimfo sika kum ye jene kwakuo num aba foforo wo honom a edachina aya eye Friday mepacho aba wo honom obetime anya bi edie
2: mepacho an enu ntina maba fidua mu ha
0: okay
2: maami ni titu ntina maba ha
0: okay.
2: One Ghana fo aba wo ho maami problem mi yeso se obi wo bi kura so chen ne de wonka na komanto ne yam
0: okay
2: Friday bonizer no ewo ho
0: ewo ho Mr. Asakia ne nsabe ka ne sesie anase gese ade ache
2: o me pacho te sade ache me ma ba na dwo ache sade ache ese ne kunu me de man 6
0: anopa
2: 6 na me de man sana me ye no yense samla no
0: okay
2: de ho no ne sese obi adi so
0: mame
1: papa
0: Asakia ana wa ka kire o se aba na de wo be se nya bi ne mo mo de be ma mo anopa enti de ba asem na wo ka kire Asakia sesie ye
1: papa me di ase da kesie na me di so Mina mi ura su di si u so na u di ato asaki ya se nyami nishila no se nyo anu anka minim ni a yebe ye adunjua ne da ye su inti di ye me kane se nyami nishila no non kwa su mwa mo brofobi ti se ye no itana se pa nyami nishila.
0: Okay. Na ma me di e sa usu honu mwone se mpenyimfo mu wo afidie we se so ake kwa mwansa se kakra na shikane di ye inti mi mfantuja omo chile se se asakia etimi ma waba foforo se kone kutwa se sika ni na omode ma o se fa guso ni twa ne kese
1: oh
0: aha ane ye tiefo no nso mu bi esendi sika e de ma asakia se enamde asakia dwumadi a owo afidie we se so a oyi ni ntino omo memem ma ni sika bi se ye mfa ma wo ne fa support akwara no ayare hwem enti se sika ni na e wa ha ni ye pese wote ewo mframam ema gana fo a mo sendi se sika nyina baaye ehunu se sika no aba beke yensa ne ye de be ma won so
1: yo mira we die ya meka ye ba ku bi na mi shira obi bi ala wi bi bo ami oti ma sem na ma sem ye ne mo bo na onam eja sakia so abo ami ama mi nso nsi ya madwendwen nyina ato atwa na mi hyira obi biara da bi biara obi ayi free bi anyankopon won hye na nemu.
0: Okay, ene maami yi fa saa kwanya we sie so ne ka kire Ghana fo na eya omabama buo ewo ya fidie so fa loto nsensem no ma omu hunu se yensa ka opanyine bi a eto de edina ono na twitwa ye de edegye yi nti saa kwanya we sie so kan bi kire Ghana fo maami
1: yo do me da se so maami saa kwanya na obi biala wo tie ni enumle die wato adi me na mani da so nyina sa ame tu mani en tobie
0: a ya fa ukunu ka ho anya wo nko a ah
1: mira wo za sem e ba se ya ya na ye ma na na ye tete kesi nti na me ye mi nti no bi biala wo tie mi enumle ya ni da so asa wo no di otu na ni a en tobie ni wo sia ni nyame ene nyameti nyaka wesia ni nyame
0: because na tse onfra sakia
1: asakia onfra wonu kwa na meje minim so beti nyaboa apart from nyame
0: onu
1: ne beti nyaboa.
0: Okay mame enra ewom se Emmanuel naba no amo nemom ne kan bi kire no because be ma be ye bi no amame ye ni na o try senka oboa nanso anye ye ntidi asem na wo ka kire eye Emmanuel nso so a wo ma wa bai
1: yo mira ewo musa aba wode maami amode enso ni obi akwa na eja obegi atumu se obeboa wo so free na kuma mumpo no try se obeboa mi no nyamekra ne se nyami nshira no na wo nshira di wo ibi asona se ne be ya oba efidi nso a ibaba wo bi intimi mo na ara
0: okay mama ya baba wie die na o network ni break but ya te die wo kan ni na ase nyame nka mo ho why na aba no so ano papa asakia e de best testimony ma kwa kwatwa why
1: ni wa me pass
0: okay men so me da se abusiafo anura papa ya obetena fidie susun ye no ene ne yire ana egbo aye mpanyimfo ya baso no enti me sra so wo ba bi na wuti a dia wose wo ye ne se fasa number we eye asakia makache se opanyini we sei eye enhira tv enhira fm eye opanyini oda no ene link ne de ne maye wo fidi we sei so ono ne link ne se panyini we sei pie mu e wo enhira no anwanwade a o ye no ho no no eye brutal nti ye nso ye mfa no ampani ampa mo hunu ba bi afi de wo de eye ne mo a wo de bua ye no wo de akwa kodu wo wa ha obi da wo so amane bi da wo so e ka bi da wo so me no kase wo yare fa me kono wo hefa wo pese wo tu kwan wo nye malam onye konfo ne mum no obetima mo wadi loto ama wankasa no woni beje je number we se na fre no 0596239802 0596239802 abusiafo abra me sha ase ana me no twetwe nkomo no me ka che ase obi dwan wo no na obi nkwa mo ayede ayehwam enkwafo o mo so afa ho adi loto na nyasem ketwa kra 43 nante eh abane dekeke ma yankwa mr sakia wo na me wiaba bibia homa na tum empanyefo ase ankrehunu ene yedede ana hunu wasem ka nyankopon onka bi ma wo opanyine ya mane nkasa bebre opa na wajibi umpa enye by force. Yen kwa de hono muna yen eno enko chwe nko mo. Mr. Sakia.
2: Eh, open you.
0: Congratulations.
2: Me dasi.
0: Adi awaye no wahon. Me huwe jirime. Because enra hwe nkofo ani e frere frere o makuku da machocho wuru a omo sori a omo si omo malu obi tutu o pe ni ade ade nyina e ankosi aga wo o ma ntimi anya ntum so beti maboa but enra wo jina se bema enra wo jina brane
2: asam ne kama koma asam ne ye mawre ho pa hwe se abofra wo si so na obi nyini no asom ne maame ne naja na asem wi ato no ade
0: na se ntye kra ya se nya ne se se omudi ne bakro
2: ai na papa ne ka kire me eno kwa eno kwa ne ginger me kwa ma
0: ba se omudi ne bakro
2: eno kwa na ama ma ba ebi aka na koma
0: nto enye nsem bia ne
2: bi akwa no firim se metia se se sika ne wose de gya kura ne nkwa loto ne wo ho ne nkwa de me se me de be ma wo matwa di na me yaduma
0: wo omudi ne picture kire me na na minim pose se
2: akwa no ho fe
0: pa ne ho fe na se obi nya holding hata se sa na te akura ho fe dua pa se na ko ba be firim kwa
2: DJ Wuni bibi.
0: Yenko nyame bua animotiti. Nse wodi kai ache maame ne bo. Na chese aba wo.
2: Ase no akofo fa ho di lotu.
0: Okay.
2: Enkofo di pa. Enu ade maame na nkaso bebie kwan amomo. Nko meme ye madwe se mekura na nka meme ha meme obi aba.
0: Eh no kwe.
2: Na ne mum nu obebie kwan amomo. Etime so Friday bonizer. Me ye ho adwuma na dwe. Wo de wa opebi se nu sika. Eh 30 Ghana cedis.
0: Hey.
2: Ah 30 Ghana cedis. Maame ne akwara ne ti. Eh
0: from 50 Ghana cedis to 30 Ghana cedis.
2: That's Ghana Supia.
0: And where the Yame boy watching out, Miss Lamon. Oh, ya now can see ya, not to say. I say Nippa, what you say? I say Nippa, we dear one and up and us and Debbie, dear Wabuano. Oh, on an air boa. Yes, it's your food, your panny, the Yipian, and I do no motorno, and then you back out, Tron, and I know what you are. Open your Tete Ghana
2: City,
0: Tete
2: Ghana City. Obi be a friend, and I be, or be answering in Sikana G. Ubiansane meye ho adwuma anavinyi na na nyame yaduma
0: abane de aye ready but odi nani hwem
2: ya wose hwem
0: na be se ohu se ensakra ye biama opanyini fa wo number no etudwama me ba be kwa homa no so enche
2: okay me patcho me number ne
0: 02 05 96 23 23 98 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 enwa utie program ni bi na wo hwɛ de obetimi aboa ansa na wasende usika agye bia na ana se wo de wo gi bi abana bo ana me show we say so me din kaka cho yɛ fa hu emene kase e bia de ode ma ma me na boba wo de na mo a me pa cho no waka aha Mr. Sakia send 30 Ghana cedis na nyame boa wo kyira no papa efri no nsia ekɔ no 6 o'clock ekɔ akɔpem tama ebo baba no afi ya banu no answer the mouse say too sure na
2: two numbers
0: okay too sure is better than cocoa farm number no me dey to dwa 0596 239802 0596 239802 0596 239802 Mr. Asakia number and I'm the amount of friend okay call for asha se far phone man patrol and call for asha se e frepa okay obi abaso ama menfa no hello
3: Hello.
0: Me pacho ya na watwe ho afri eye afidie no ho. Me pacho Mr. Asakia, OGB, ana
3: me pacho afri na me pese ma sendi me 50 CDs ya me pese me de bua dwuma die no mfa 20 ma ai ma me no mfa 20 no mfa 30 so nya ba ni before ya me bua kyan de nnua.
0: Okay.
3: Pese me bua kwa dwuma die no.
0: Okay. Odi ne de sai.
3: Me pacho ye Emmanuel Apia.
0: Emmanuel Apia na chese maame no emfa 20 CD no enka ni sika obenya ho ntwa ba no. Na chese
3: me pacho ai me de me bua kwa kwa ne de nse no me yese yemwa na omunyi gi ska ntimi me gi ska mfa ma maame ne papa no mfa ntwa kwa.
0: Sa nyame